0: Ahora mismo, colgada tranquilamente en nuestros armarios, hay, como mínimo, una camiseta con una historia que probablemente preferiríamos no tener que escuchar. Es muy posible que las manos que la confeccionaron pertenezcan a personal mal pagado, explotado y privado de sus derechos fundamentales. Para cultivar el algodón necesario para producir esa camiseta, hicieron falta tierra, productos químicos, energía y unos 2.700 litros de agua. Todo eso para hacer una prenda que a lo mejor solo nos vamos a poner un par de veces. Detrás de esa humilde camiseta hay una travesía que merece la pena conocer. Ser más conscientes de su historia es el primer paso para tomar decisiones mejor informadas. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este podcast veremos qué está haciendo la Unión Europea para combatir los efectos negativos de la moda rápida. Para entender por qué sigue creciendo el mercado de la moda rápida, primero toca mirarse al espejo y reflexionar sobre la forma en la que consumimos. Ir de compras puede ser algo muy placentero. De hecho, estudios de la Universidad de Stanford, de la Carnegie Mellon y del Instituto Tecnológico de Massachusetts han demostrado que, cuando vemos una prenda que nos gusta mucho, nuestro cerebro libera dopamina, la hormona vinculada al placer y la recompensa. Y si además su precio es bajo, esa sensación se multiplica. Pues las empresas de moda rápida han basado sus modelos de negocio precisamente en eso. Piensa, por ejemplo, en plataformas en línea como Shein y Temu, o en las marcas de ropa más conocidas. Producen ingentes cantidades de prendas a la última, a precios muy bajos, y las sacan al mercado a un ritmo vertiginoso. Las tendencias cambian constantemente. Cada semana hay nuevos artículos en las tiendas. El mensaje es muy simple. Compra, póntelo un par de veces y vea por lo siguiente. En Europa, entre el 4 y el 9% de todos los productos textiles comercializados se destruyen sin siquiera haber sido estrenados. Así es como funciona la moda rápida. Cada persona de la UE compra alrededor de 19 kilos y tira alrededor de 12 kilos de ropa al año. Esas prendas entran en nuestros armarios y son rápidamente reemplazadas por la siguiente ganga. Pero, aunque el precio que marca la etiqueta sea bajo, el coste real, tanto para el medio ambiente como para el personal que fabrica estas prendas, es enorme. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la industria textil es uno de los sectores que más daña nuestros ecosistemas. Es la tercera principal consumidora de recursos hídricos y terrestres, después de la industria alimentaria y la vivienda. El cultivo de algodón, usado para hacer tejidos como la tela vaquera, requiere enormes cantidades de agua y grandes extensiones de tierras de cultivo. Los pesticidas utilizados en los campos de algodón ponen en riesgo la salud de los agricultores y de la gente que vive en sus alrededores. Este impacto ambiental no termina ahí, continúa durante la producción de la ropa. La industria textil es responsable de alrededor del 20% de la contaminación del agua limpia en el mundo, principalmente debido a los productos químicos empleados para teñir y tratar las telas. La moda también contribuye considerablemente a las emisiones de gases de efecto invernadero. La ropa a menudo se produce a través de largas y complejas cadenas de suministro globales y recorre varios continentes antes de llegar a nuestros armarios. Y muchas prendas están hechas con fibras sintéticas, como poliéster y nylon, que tardan siglos en degradarse. Esto ha generado otro problema que va cada vez a más, la contaminación por microplásticos. Cuando lavamos ropa confeccionada con tejidos sintéticos, esta libera en el agua diminutas fibras de plástico. Con el tiempo, cientos de toneladas de estos microplásticos se han ido acumulando en los océanos. Y cuando tiramos la ropa, la historia está lejos de acabar. Hoy en día, menos del 1% de la ropa usada se recicla en prendas nuevas. La mayoría termina incinerada, enterrada en vertederos o exportada como residuos. Montañas de artículos de moda rápida desechados viajan fuera de Europa y acaban en vertederos a cielo abierto en algunas zonas de África, donde saturan los sistemas locales y contaminan el suelo y las aguas subterráneas. Pero este daño no es solo ambiental. Lola Sánchez Caldentey, antigua ponente del Parlamento sobre la Estrategia de la Unión para la Circularidad y Sostenibilidad de los Productos Textiles, declaró:
1: que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa que el trabajador que ha estado confeccionando esa prenda está cobrando muy poco y seguramente tenga muy poca seguridad laboral, seguramente esté en condiciones de semiesclavitud, seguramente no haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
0: En 2013, el derrumbe de la fábrica Rana Plaza en Bangladesh se cobró la vida de más de 1.100 trabajadores. Fue el accidente más mortífero en la historia de la industria de la confección. La catástrofe sacó a la luz las condiciones laborales inseguras y mal remuneradas que se esconden tras la industria mundial de la moda. Esto obligó a poner la sostenibilidad y las prácticas laborales justas en el punto de mira mundial y planteó preguntas urgentes sobre el verdadero coste de la ropa barata. Durante años, estas realidades han ido calando en los debates políticos en Europa, haciendo que la industria de la moda escale puestos en las prioridades de la agenda política. En 2022, la Comisión Europea presentó la Estrategia de la Unión para la Circularidad y Sostenibilidad de los Productos Textiles. Su objetivo es simple. De aquí a 2030, la ropa que se venda en Europa deberá durar más tiempo, ser más fácil de reparar e incluir más materiales reciclados. Estas son algunas de las medidas que la Unión ha adoptado dentro de esta estrategia para combatir los efectos negativos de la moda rápida. En primer lugar, está el Reglamento sobre Diseño Ecológico. Las nuevas normas de diseño ecológico, vigentes desde 2024, permiten a la UE establecer unos requisitos mínimos de durabilidad y calidad de los productos. Esto significa, en la práctica, que la ropa tendrá que estar hecha para durar, no solo para vender. ¿Te has dado cuenta de que las cremalleras son a menudo de lo primero que se rompe? Según el Reglamento sobre Diseño Ecológico, piezas como las cremalleras y los botones tendrán que ser más resistentes y fáciles de reparar. En segundo lugar, está la prohibición de destruir la ropa no vendida. La UE ha prohibido la destrucción de la ropa sin vender y ha aplicado el principio de que quien contamina, paga. Eso significa que las marcas deben hacerse cargo de los residuos que generan y ayudar a cubrir los costes de recoger y reciclar la ropa que sacan al mercado. En tercer lugar, está previsto introducir el pasaporte digital de productos. Tan solo con escanear un código QR, los consumidores podrán ver de dónde provienen las materias primas, dónde se procesó la tela y dónde se cosió la prenda. El Parlamento Europeo ha pedido sistemáticamente que se abandone el modelo de la moda rápida y se pase a un sector textil circular. Ha defendido que la ropa debe diseñarse para durar, repararse en lugar de desecharse y reciclarse al final de su vida útil. Gracias a su labor legislativa en materia de residuos y sus normas para productos sostenibles, la Eurocámara ha contribuido a convertir estos principios en obligaciones vinculantes para los países de la UE y para las empresas que operan en el mercado europeo. De Lara Burkhardt, que dirigió el trabajo del Parlamento sobre productos textiles sostenibles, afirmó: "Es cierto que tenemos herramientas importantes que permiten una mayor transparencia para los consumidores. Pero también es cierto que no podemos dejar que toda esa responsabilidad recaiga sobre los consumidores y que tenemos que contar con una base reglamentaria obligatoria para poder lograr un sector textil sostenible". Así que, la próxima vez que vayas a comprar una camiseta, para un momento. Lee la etiqueta. Pregúntate de dónde vino esa prenda y dónde irá a continuación. Es hora de replantearnos nuestro armario y tratar de elegir menos piezas, pero de mejor calidad, que desafíen las tendencias pasajeras y duren años. Y cuando quieras ahorrar dinero, también puedes optar por prendas de segunda mano y darle una nueva vida a la ropa. Porque detrás de cada ganga hay un coste. Y ese coste lo pagan otras personas y nuestro planeta, y lo siguen pagando incluso mucho después de que esa camiseta haya pasado de moda. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
2: Pe 8 martie sărbătorim Ziua Internațională a Femeii pentru a recunoaște realizările femeilor și a atrage atenția asupra drepturilor lor. Este o bună ocazie de a sensibiliza publicul în legătură cu subiecte precum egalitatea de gen, combaterea maltratării femeilor și drepturile reproductive. Egalitatea dintre femei și bărbați s-a numărat mereu printre valorile fundamentale și obiectivele majore ale Uniunii Europene.
3: Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În episodul de astăzi vom vorbi despre Ziua Internațională a Femeii și despre lupta Uniunii Europene pentru drepturile femeilor.
2: liderii europeni au pus bazele egalității de gen cu mult timp înainte să fie creată Uniunea Europeană, așa cum o știm noi. În 1957 au semnat Tratatul de la Roma, care a consacrat egalitatea de gen drept o valoare fundamentală a comunității europene. Uniunea Europeană a adoptat între timp diferite legi și recomandări pentru a îmbunătăți egalitatea de gen. În plus, a promovat bunele practici și a finanțat acțiuni desfășurate de țările Uniunii în acest sens. Pe 28 iunie 2023, Uniunea Europeană a ratificat Convenția de la Istanbul, un instrument cheie în eradicarea violenței de gen, inclusiv a violenței domestice.
3: Parlamentul European a susținut din totdeauna activ egalitatea dintre femei și bărbați. În 1984, încă din timpul celei de-a doua legislaturi, a creat o comisie permanentă pentru drepturile femeilor. În 2000, Uniunea a publicat Carta Drepturilor Fundamentale, care prevede că egalitatea dintre femei și bărbați trebuie asigurată în toate domeniile. Pentru a îmbunătăți situația femeilor în toate țările Uniunii, Parlamentul European a luat măsuri în domenii specifice. Să vedem care sunt acțiunile pe care le-a întreprins recent în domeniul egalității de gen. Să vorbim mai întâi despre egalitatea de gen la locul de muncă.
2: În 1975, Consiliul Comunităților Europene a adoptat principiul egalității de remunerare între femei și bărbați. Deși mai rămân etape de parcurs până la aplicarea lui deplină, s-au înregistrat și unele progrese. În aprilie 2022, Parlamentul a susținut o propunere de directivă a Comisiei Europene privind transparența salarială. Companiile ar urma să ia măsuri pentru a reduce diferențele salariale bazate pe gen, iar angajații ar putea compara mai ușor salariile. Femeile din Uniunea Europeană câștigă în medie cu 13% mai puțin decât bărbații care ocupă același post.
3: Eurodeputații au adoptat și noi norme pentru a combate hărțuirea sexuală la locul de muncă, pentru a promova participarea femeilor la economia digitală și pentru a elimina decalajele de gen în domeniul digital. În 2019, Uniunea a aprobat noi norme pentru concediile pe motive familiale sau de îngrijire. Ea a încercat să creeze inclusiv condiții de lucru mai flexibile, astfel încât tații să fie mai motivați să își ia concedii pe motive familiale, iar rata de angajare a femeilor să crească. În iunie 2022, negociatorii Parlamentului și ai Consiliului au ajuns la un acord pe tema egalității de gen în consiliile de administrație ale societăților cotate la bursă din Uniunea Europeană. Să vedem în continuare cum stau lucrurile în cazul drepturilor sexuale și reproductive ale femeilor.
2: Pentru a proteja sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor, eurodeputații vor să asigure accesul universal la un avort legal și în condiții de siguranță, la o contracepție de înaltă calitate și la educație sexuală în școli. În martie 2022, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la al treilea plan de acțiune al Uniunii Europene privind egalitatea de gen. Planul urmărește să promoveze sănătatea sexuală și reproductivă și să asigure accesul universal la serviciile din domeniu în țările Uniunii. Să discutăm în încheiere despre măsurile de combatere a violenței de gen.
3: În iunie 2023, Uniunea Europeană a ratificat Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor la 6 ani de la semnarea ei în 2017. După sesiunea de vot, eurodeputata și raportoarea privind convenția a declarat următoarele pentru a marca victoria.
4: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament...
2: Este un vot istoric. După 10 ani, Parlamentul European garantează siguranța și libertatea femeilor. Este un vot pentru toate milioanele de femei care trăiesc în violență, în nesiguranță, în frică, iar noi spunem acum că Europa are toleranță zero față de violența împotriva femeilor și că Europa nu va fi afectată de campaniile rusești de dezinformare sau de denigrare a valorilor europene.
4: Russian disinformation campaigns or anti-European values.
3: Aderarea Uniunii la Convenția de la Istanbul înseamnă că cele 5 țări membre ale Uniunii care au semnat convenția, dar încă nu au ratificat-o, vor trebui să o implementeze și să o respecte. Aceste 5 țări sunt Bulgaria, Cehia, Lituania, Slovacia și Ungaria. Convenția a intrat în vigoare pe 1 octombrie 2023. Violența împotriva femeilor și a fetelor reprezintă una dintre cele mai frecvente încălcări ale drepturilor omului din lume, iar țările Uniunii nu fac excepție. Una din 3 femei din Uniunea Europeană a fost supusă la violență fizică sau sexuală, una din 2 femei a căzut victimă hărțuirii sexuale și una din 20 de femei a fost violată.
2: Parlamentul European urmărește îndeaproape și situația femeilor din alte țări, precum Afganistan sau Iran. Femeile de acolo sunt private de drepturile fundamentale ale omului și trăiesc în permanență sub amenințarea violenței. Deputații europeni au cerut inclusiv să se elimine practica mutilării genitale a femeilor. Chiar dacă au trecut aproape 70 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, suntem încă departe de a fi atins egalitatea de gen. Uniunea Europeană depune însă eforturi considerabile pentru ca ea să devină realitate.
3: Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
5: Nu är det dags att rösta. I EU-valet den 6-9 juni avgör miljoner medborgare hur framtidens union ska se ut. Europaparlamentet är det enda direktvalda EU-organet och EU-valet är ett av de största demokratiska evenemangen i världen. I den här poddserien tar vi upp allt som du behöver veta om det kommande EU-valet. I det här avsnittet lär du dig mer om hur du hittar trovärdiga källor och känner igen officiell information från EUs egna institutioner. Särskilt som desinformation nu för tiden är ett stort problem.
6: Nu när det snart är EU-val är det väldigt viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om de olika kandidaterna, deras politik och de största valfrågorna. Men på internet finns massor av vilseledande information som gör det svårt att skilja fakta från falsk information. Vilka strategier kan du använda dig av för att hitta rätt bland mängden information där ute? Det ska vi ta reda på nu.
5: Vi börjar med att prata om varför det är så viktigt att hitta trovärdiga källor. Felaktig information kan påverka vårt synsätt och våra beslut, inte minst när det gäller att rösta. EU är ett komplext system, och för att förstå hur allt hänger ihop behöver du ha tillgång till korrekt information. När vi letar efter information på nätet brukar vi skriva sökord i en sökmotor. Inget fel i det, men kom ihåg att första träffarna inte nödvändigtvis kommer från trovärdiga källor. Ofta är det webbsidor med flest klick som visas först, eller så har det helt enkelt sponsrats.
6: Ett av de bästa sätten att hitta trovärdiga källor är att gå in direkt på EU-institutionernas officiella webbplatser. På de här webbplatserna finns korrekt uppdaterad information om politik, lagstiftning och EU-institutionernas olika funktioner. EUs huvudsakliga webbplats är europa.eu. Här kan du hitta massor av information direkt från källan. Hur känner du igen EUs officiella webbplatser? För det första slutar domännamnen på EUs webbplatser med europa.eu. Dessutom är de här webbplatserna alltid tillgängliga på alla officiella EU-språk. Och du hittar länkar till andra EU-institutioner eller kanaler längst ner på sidan. Fakta och siffror på EUs webbplatser kollas och verifieras alltid mot vetenskapliga källor och statistikinstitut.
5: Ett annat tips är att söka efter officiella konton på sociala medier, alltså konton som verifieras och drivs av EUs institutioner. De här kontona delar pålitliga uppdateringar och gör det lättare att förstå viktiga frågor. Verifierade konton har ofta en blå boxsymbol precis bredvid deras namn, vilket visar att det är äkta. Dessutom kan du besöka de officiella webbplatserna för politiska partier och politiker som kandiderar i EU-valet. De här webbplatserna innehåller ofta ingående information om deras olika program och politiska förslag och hjälper dig att jämföra dem på ett välgrundat sätt.
6: Det är också jätteviktigt att dubbelkolla information från flera olika källor. Om en viss nyhet verkar oroväckande eller omstridd kan du kolla upp dess sanningshalt hos ansedda nyhetsförmedlare eller faktagranskande webbplatser. Och slutligen, var försiktig med information som delas på sociala medier. Sociala medieplattformar kan vara väldigt användbara för att kommunicera med andra och hålla sig uppdaterad om det senaste. Men de kan också användas för att sprida felaktig information. Kolla alltid upp källan innan du delar eller tror på information som publicerats på nätet.
5: För att sammanfatta är det jätteviktigt att du hittar trovärdig information inför EU-valet. Bara då kan du fatta välgrundade beslut. Genom att gå in på officiella webbplatser, kolla upp information från flera olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till det du ser på nätet kan du undvika desinformation och fatta välgrundade beslut.
6: Din röst avgör vilka EU-parlamentariker som ska företräda dig när nya lagar blir till. Den påverkar också hur EU-kommissionen kommer att se ut. Det här är beslut som formar din och många andras vardag över hela EU. Demokrati är ingenting vi får ta för givet. Den skapar vi tillsammans och därmed har vi också ett kollektivt ansvar för den. Var och en av oss har en roll att spela i demokratin. Du hittar fler poddar på Europaul Radio, Europaparlamentets webbradio.
7: Den 1 maj 2004 var en historisk dag för 10 länder i Europa. Det var då som Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern blev en del av EU-familjen. Det var en dag som firades vitt och brett. En dag av enighet och obegränsade möjligheter. Låt oss titta närmare på den här milstolpen.
8: EU har utvidgats och fått nya medlemsländer flera gånger under sin historia. 2004 skedde den största utvidgningen av dem alla, då 10 länder gick med på samma gång. Det var Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Efter utvidgningen var EU-länderna 25 i antalet, men man hade redan siktet inställt på ett EU med hela 30 medlemsländer.
7: Varför var just 2004 års utvidgning så viktig? Jo, först och främst så var det den största enskilda utvidgningen i EUs historia. På en och samma gång blev de 3 före detta sovjetrepublikerna Estland, Lettland och Litauen medlemmar av EU. Liksom 4 av Sovjetunionens före detta satellitstater, Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Även ett land i det forna Jugoslavien, Slovenien och 2 medelhavsöar, Cypern och Malta, gick med. I och med EU-medlemskapet gick de här länderna in för mer samarbete, välstånd och solidaritet. Utvidgningen betydde så mycket mer än att antalet EU-länder ökade. Den var en geopolitisk vändpunkt som förändrade Europa i grunden och för kommande generationer. Utvidgningen flyttade EUs gränser österut och EU blev ännu mer än tidigare en stabiliserande kraft i Europa.
8: Men varför ville egentligen de här nationerna bli medlemmar i EU? Många av dem lockades av löftet om demokrati, frihet och nya möjligheter. Ett löfte som symboliserades av EU. Kommunistregimernas fall gjorde det möjligt för länderna i Östeuropa att gå över till demokrati och marknadsekonomi. Den historiska utvidgningen från 15 till 25 medlemsländer blev höjdpunkten på en lång process som ledde till att Europa återförenades. Europa, som under ett halvt sekel hade varit delat i 2 av järnridån och kalla kriget.
7: Utvidgningen 2004 hade också stor betydelse för språkpolitiken i EU. Det blev en stor utmaning när EU fick 20 officiella språk istället för 11. De 9 nya språken var estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska. På Europaparlamentet inrättade man 9 nya översättningsenheter för att göra parlamentets arbete tillgängligt på de nya språken. Under åren av förhandlingar före själva utvidgningen började översättarna som redan fanns på parlamentet förbereda sig med omfattande språkkurser i de nya språken. Flerspråkigheten blev ett konkret exempel på EUs engagemang för inkludering och mångfald. Ett språk är inte bara ett kommunikationsmedel, det öppnar dörren till en hel kultur, ett lands historia och identitet. Med sina översättare och tolkar ser EU till att alla röster hörs.
8: Efter utvidgningen 2004 anslöt sig Bulgarien och Rumänien 2007 och Kroatien blev medlem 2013. Effekterna av den stora utvidgningen för 20 år sedan känner vi av än idag i hela Europa. EU fortsätter att vara en ledstjärna för hopp, framsteg och samarbete i vår föränderliga värld. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
9: Izvoljeni evropski poslanci imajo lahko različne vloge. Opravljajo lahko funkcijo predsednika ali podpredsednika Evropskega parlamenta, se pridružijo odborom ali celo postanejo opazovalci. Ta položaj je v parlamentu enako pomemben, čeprav se o njem malo govori. V tokratnem prispevku si bomo podrobneje ogledali, kaj pomeni biti opazovalec, kdo sploh lahko postane opazovalec in kakšne so njegove naloge. Volitve so temelj demokracije. Z opazovanjem volitev zagotovimo, da so volitve poštene, svobodne in demokratične. Evropski parlament ima v tem procesu pomembno vlogo. Svoje delegacije na prošnjo oblasti zadevnih držav pošilja v različne države na opazovanje volitev. Parlament volitve v tretjih državah opazuje že od leta 1994. Ko država zaprosi za opazovanje volitev, Evropski parlament pošlje delegacijo na mednarodno misijo za opazovanje volitev. Ta tesno sodeluje z Evropskim svetom, Evropsko komisijo in drugimi mednarodnimi institucijami. V zadnjih 20 letih je Evropska unija v približno 75 držav napotila več kot 200 tovrstnih delegacij. Parlament na misijo za opazovanje volitev po svetu vsako leto pošlje do 12 delegacij. Te se pridružijo dolgoročnim misijam, ki že potekajo in ki jih vodi bodi si Evropska unija, bodi si Urad za demokratične institucije in človekove pravice pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi. Poslanci Evropskega parlamenta imajo v teh misijah ključno vlogo. Vsako misijo Evropske unije za opazovanje volitev vodi poslanec Evropskega parlamenta, ki ga za glavnega opazovalca imenuje podpredsednik Evropske komisije. Delegacijo običajno sestavlja 7 evropskih poslancev iz različnih političnih skupin. V državi preživijo 4 ali 5 dni. V tem času se srečajo s predstavniki lokalnih oblasti, političnih strank in nevladnih organizacij ter z drugimi opazovalci. Med volitvami spremljajo odpiranje in zapiranje volišč ter glasovanje in štetje glasov na voliščih in drugod. Udeležijo se tudi tiskovne konference, na kateri predstavijo svoje predhodne ugotovitve. Evropski poslanci so bili tudi sami kandidati, zato razumejo izzive, ki spremljajo volitve. Imajo edinstveno sliko, kar jim pomaga, da učinkovito spremljajo celoten proces. Njihova prisotnost tudi povečuje prepoznavnost in legitimnost misij za opazovanje. Poslanci na misijah ravnajo skladno s strogim kodeksom ravnanja. Izogibati se morajo na navzkrižju interesov, ne smejo posegati v volilni proces, in do konca uradne tiskovne konference ne smejo komentirati kandidatov ali političnih vprašanj. Tako se zagotovi, da so njihova opažanja nepristranska in verodostojna. Misija Evropske unije za opazovanje volitev je leta 2023 v Zimbabveju na primer ugotovila, da je pravni okvir sicer zagotovil ustrezno podlago za izvedbo volitev v skladu s mednarodnimi standardi, vendar je bilo njegovo izvajanje pomankljivo. Volitve so bile nepoštene in so se odvijale v vzdušju strahu. Nekdanji evropski poslanec in glavni opazovalec Fabio Massimo Castaldo je pojasnil, da je misija naletela na ovire, čeprav se je Zimbabve strinjal, da bo delegaciji omogočil dostop do volilnega procesa. Izkazalo se je, da so potrebne znatne izboljšave, če želi država izpolniti regionalne in mednarodne volilne standarde. Vidimo torej, da imajo misije Evropskega parlamenta za opazovanje volitev ključno vlogo pri podpiranju in spodbujanju demokracije v svetu. Njihov glavni namen je z analizo volilnih procesov ter zagotavljanjem neodvisnih in nepristranskih ocen pomagati državam pri izvedbi poštenih, svobodnih in demokratičnih volitev. Več informacij o drugih pomembnih položajih in vlogah v Evropskem parlamentu, omenjenih v tem prispevku, kot so predsednik Evropskega parlamenta, podpredsedniki ali odbori, najdete v drugih prispevkih v seriji podcastov Žargonski labirint. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov lahko poslušate na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
10: Chiar acum, pe umerașele din dulapurile noastre, atârnă probabil un tricou a cărui poveste am preferat să nu o aflăm. Poate a fost fabricat de lucrători prost plătiți, care sunt exploatați de angajator și cărora li se refuză drepturile de bază. Pentru a cultiva bumbacul din care a fost fabricat, a fost nevoie de teren arabil, substanțe chimice, energie și circa 2700 de litri de apă. Toate acestea pentru un articol de îmbrăcăminte pe care îl vom purta poate doar de câteva ori. Dar povestea acestui tricou obișnuit merită înțeleasă. Vom face astfel un prim pas către alegeri vestimentare mai responsabile. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast aflăm ce face Uniunea pentru a combate impactul negativ al modei de consum. Pentru a înțelege de ce producția de haine crește constant, trebuie mai întâi să înțelegem obiceiurile noastre de consum. Fără îndoială, cumpărăturile ne fac să ne simțim bine. Mai multe studii realizate de universitățile Stanford, MIT și Carnegie Mellon au demonstrat că atunci când privim o haină care ne place mult, creierul nostru eliberează dopamină, o moleculă asociată ideii de plăcere și de recompensă. Iar dacă obiectul dorinței noastre nu costă mult, senzația de plăcere este și mai intensă. Mărcile de îmbrăcăminte care produc așa numita modă de consum își bazează modelul de afaceri pe această senzație. Gândiți-vă la platformele online ca Shein sau Temu, ori la mărcile de îmbrăcăminte accesibile publicului larg. Ele produc cantități uriașe de haine la modă, la prețuri foarte scăzute, pe care le lansează pe piață la intervale foarte scurte. Tendințele se schimbă rapid. În magazine apar haine noi în fiecare săptămână. Mesajul este simplu. Cumpărați acum, purtați de câteva ori și treceți la ceva nou. În Europa, între 4 și 9% din toate produsele textile introduse pe piață sunt distruse fără ca măcar să fi fost purtate. Așa funcționează moda de consum. Fiecare persoană din Uniune cumpără anual circa 19 kg de haine și aruncă aproximativ 12 kg. Obiectele de îmbrăcăminte ajung în garderoba noastră, dar nu stau mult acolo, fiindcă sunt înlocuite rapid de alte și alte produse ieftine. Însă, chiar dacă prețul lor de pe etichetă este mic, costul real pentru mediul înconjurător și pentru lucrătorii care le-au fabricat este uriaș. Conform Agenției Europene de Mediu, industria textilă este unul dintre sectoarele cu impactul cel mai dăunător asupra mediului. De pildă, industria textilă se numără printre cei mai mari consumatori de apă și de resurse terestre, după sectorul construcțiilor și cel alimentar. Cultivarea bumbacului, folosit la fabricarea mai multor tipuri de țesături, printre care materialul pentru blugi, necesită cantități enorme de apă și zone întinse de terenuri agricole. Pesticidele utilizate sunt, la rândul lor, un risc pentru sănătatea fermierilor și a persoanelor care locuiesc în vecinătate. Impactul se resimte și în cursul procesului de fabricație. Industria textilă este responsabilă pentru circa o cincime din poluarea apelor curate din lume, în principal din cauza substanțelor chimice folosite la vopsirea și tratarea țesăturilor. Moda contribuie semnificativ și la emisiile de gaze cu efect de seră. Deseori, producția de haine implică lanțuri de aprovizionare lungi și complexe și transport pe distanțe lungi între continente, înainte ca produsul final să ajungă în dulapurile noastre. Să nu uităm nici că multe articole de îmbrăcăminte sunt făcute din fibre sintetice, cum ar fi poliesterul sau nailonul, care au nevoie de sute de ani pentru a se descompune. Iar acest lucru creează o altă problemă care se agravează constant, poluarea cu microplastice. La fiecare spălare, hainele fabricate din materiale sintetice eliberează în apă particule minuscule din plastic. Cu timpul, sute de tone de astfel de microplastice s-au acumulat în oceanele lumii. Iar povestea nu i-a sfârșit nici măcar atunci când aruncăm hainele. În prezent, mai puțin de 1% din hainele folosite sunt reciclate și transformate în haine noi. Majoritatea sfârșesc incinerate în gropi de gunoi sau exportate ca deșeuri. Munți întregi de haine aruncate, ieșite din moda care se schimbă constant, sunt trimiși în afara Europei și sfârșesc în gropi de gunoi din Africa, unde supraîncarcă sistemele locale de eliminare a deșeurilor și contaminează solul și pânza freatică. Din păcate, daunele nu se limitează la mediul înconjurător. Lola Sanchez Caldentei, fostă raportoare a Parlamentului European pentru strategia Uniunii privind textilele sustenabile și circulare, a declarat:
1: Que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas significa...
10: Faptul că avem magazine care vând haine extrem de ieftine înseamnă că lucrătorii care le-au fabricat sunt plătiți extrem de puțin. Probabil nu au siguranța locului de muncă, sunt exploatați în condiții de semisclavie și e posibil să nu existe niciun standard de siguranță în atelierele unde muncesc.
1: Seguramente nu haya ningún tipo de seguridad en los locales donde trabajan.
10: În 2013, fabrica de textile de la Rana Plaza din Bangladesh s-a prăbușit. Au murit 1100 de lucrători, acesta fiind accidentul soldat cu cele mai multe victime din istoria industriei textilelor. Dezastrul a scos la iveală condițiile de muncă nesigure și prost plătite din spatele industriei mondiale a modei. Sustenabilitatea și practicile echitabile au ajuns în centrul atenției. Au fost aduse în discuție probleme urgente legate de costul real al hainelor ieftine. Timp de mai mulți ani, aceste realități au făcut obiectul unor dezbateri politice în Europa, iar industria modei a ajuns să ocupe un loc mai important pe agendă. În 2022, Comisia Europeană a prezentat strategia Uniunii Europene pentru textile sustenabile și circulare. Obiectivul său este simplu. Până în 2030, hainele vândute în Europa ar trebui să dureze mai mult, să fie mai ușor de reparat și să includă mai multe materiale reciclate. Iată câteva măsuri pe care le-a adoptat Uniunea în cadrul strategiei pentru a combate efectele negative ale modei de consum. În primul rând, a adoptat regulamentul privind proiectarea ecologică. Începând din 2024, noile norme în domeniu au permis Uniunii să stabilească standarde minime pentru durabilitatea și calitatea produselor. Altfel spus, hainele vor trebui concepute ca să dureze, nu doar ca să se vândă. Ați observat vreodată că fermoarele sunt printre primele elemente care se strică? Conform noului regulament, fermoarele și nasturii vor trebui să fie mai rezistenți și mai ușor de reparat. În al doilea rând, Uniunea a interzis distrugerea hainelor nevândute. Pe lângă această interdicție, se aplică și principiul poluatorul plătește. Astfel, mărcile trebuie să-și asume răspunderea pentru deșeurile pe care le produc și să contribuie la costurile colectării și reciclării hainelor pe care le comercializează. În al treilea rând, în curând va fi introdus pașaportul digital al produsului. Scanând un cod QR, consumatorii vor putea să afle de unde provin materiile prime, unde a fost procesată țesătura și unde a fost cusut articolul de îmbrăcăminte respectiv. Parlamentul European a cerut în repetate rânduri să se renunțe la moda de consum în favoarea unui model circular pentru industria textilă. Deputații europeni au susținut că hainele trebuie concepute pentru a dura, trebuie să poată fi reparate în loc de a fi aruncate și trebuie să fie reciclate la sfârșitul ciclului de viață. Prin activitatea sa legislativă privind reciclarea deșeurilor și sustenabilitatea produselor, Parlamentul a contribuit la transformarea acestor principii în obligații pentru țările Uniunii și pentru companiile active pe teritoriul european. Delara Burkhardt, care a condus lucrările Parlamentului pe tema textilelor sustenabile, a declarat: Dispunem cu adevărat de instrumente importante care ne permit să îmbunătățim transparența pentru consumatori. Trebuie însă să ne asigurăm și că nu lăsăm această sarcină exclusiv pe umerii consumatorilor și să elaborăm, prin urmare, un cadru de reglementare obligatoriu pentru un sector al textilelor sustenabil. Așadar, data viitoare când intenționați să vă cumpărați un tricou, gândiți-vă puțin înainte, citiți eticheta, întrebați-vă de unde provine tricoul și unde va sfârși. A venit timpul să ne regândim garderoba și să încercăm să cumpărăm haine mai puține, de calitate mai bună, care sfidează tendințele efemere și rezistă o perioadă îndelungată. Iar dacă doriți să faceți economii, luați în calcul și magazinele second-hand. Veți da astfel o nouă viață hainelor. Fiindcă în spatele fiecărui articol de îmbrăcăminte ieftin există un cost ascuns, pe care îl plătesc planeta și societatea multă vreme după ce acesta a ieșit din modă. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
11: Lux, gradam scanna niachta, lucht fecana na horpa fiha fiha cuig. Isid seo na cuig scannan a feisanomiacht da gradam lucht fecana lux fiha fiha cuig. Animal, dahomi, flu, intercepted, agus Julie keeps quiet.
12: Is ganan dramatoile animal, is griagas a stuar an scannan ar gregoch so fia exachu. Feigrian na grega olivian an iran siam siachta in anad sira ilain in uil gachfad in sanarav dan sezoit fasoach da ganohoch. Si calia canara an grupa. Derer ma airean an sauvinis sio agus an bruibra dal amaid. Lian an nianta gatrauma in a hanamataar agus nachtar strachalt calia sa darachtas. Ach nur a chyrta na spotsil sa a siul a rish, kafer lanoant a raig lesan sio.

0: însă cum funcționează acest program? Europa Creativă are trei componente principale: media, cultură și acțiuni transsectoriale. Să le analizăm una câte una. Să vorbim mai întâi despre componenta media, care sprijină industria cinematografică și audiovizuală din Europa în toate etapele sale. De exemplu, în ultimii ani a oferit finanțare pentru dezvoltarea capacităților și formarea profesioniștilor din sectorul audiovizual la atelierul educativ Film Spring Open Workshop din Cracovia. Componenta media a finanțat și festivaluri precum Festivalul Internațional de Film Indy Lisboa și Festivalul Internațional de Film Documentar CineDoc Tbilisi. Ea promovează proiecte cu o dimensiune europeană pentru a încuraja cooperarea internațională, mobilitatea și extinderea spre piețe din alte țări. În plus, programul pune accentul pe folosirea noilor tehnologii și pe inițiative care îmbunătățesc sustenabilitatea de mediu a sectoarelor audiovizuale europene. Dacă ești student la film, dezvoltator de jocuri sau scenarist, componenta media te poate ajuta să-ți faci cunoscută munca unui public și mai larg în și mai multe locuri. Componenta media se împarte la rândul ei în patru clastere de finanțare: conținut, afaceri, public și politici. Clusterul conținut se concentrează pe acțiuni care încurajează cooperarea transfrontalieră dintre producători și dezvoltatori de conținut. El stimulează și inovarea conținutului, modelelor de afaceri și tehnologiei. Clusterul sprijină coproducțiile și dezvoltarea de proiecte de mai multe tipuri, inclusiv de materiale pentru televiziune și mediul online, jocuri video și experiențe imersive. Clusterul afaceri promovează inovarea în domeniul afacerilor, talentele și potențialul de creștere în întregul sector audiovizual european. Inițiativele din cadrul acestui cluster promovează învățarea și schimbul de cunoștințe, încurajând sectorul să depășească granițele naționale. În fiecare an, formează peste 2400 de profesioniști prin activități care se concentrează pe dezvoltarea abilităților de mentorat, dar și a competențelor digitale și verzi. În paralel, componenta media sprijină anual distribuirea a peste 300 de lucrări audiovizuale în afara țărilor lor de origine. Al treilea cluster, axat pe public, se concentrează pe moduri inovatoare pentru a implica diverse categorii de public, în special tinerii spectatori. Criza generată de COVID-19 a provocat o tranziție clară de la sălile de cinema la platformele digitale. Clusterul public ajută sectorul audiovizual să profite de oportunitățile oferite de tranziția digitală. El urmărește să atragă un public mai larg în săli și pe o serie de platforme și să țină pasul cu obiceiurile de vizionare ale spectatorilor. Clusterul include inițiative precum educația cinematografică, subtitrarea conținuturilor culturale și rețelele de cinematografe europene. Cel de-al patrulea cluster, clusterul politici, urmărește să asigure că toate țările Uniunii au o abordare unitară în politicile din domeniu. Acest obiectiv este realizat prin dialog în materie de reglementare, prin analize ale ecosistemului audiovizual și ale tendințelor de pe piață, prin consultări cu părțile interesate și prin activități de promovare. A doua componentă, denumită cultură, cuprinde toate sectoarele culturale și creative din afara sectorului audiovizual și cinematografic. Ea include muzica, literatura, arhitectura, turismul cultural, precum și artele spectacolului și artele vizuale. Practic, oferă finanțare pentru proiecte de colaborare transnaționale. Așadar, dacă ești student la teatru în Trieste și vrei să faci un proiect în parteneriat cu artiști din Atena și Aarhus, aceasta este componenta Europa Creativă de care ai nevoie. Componenta cultură vine cu inițiative speciale pentru a recompensa excelența și creativitatea, de exemplu prin premii pentru literatură, muzică sau arhitectură și multe altele. Unul dintre avantajele speciale ale componentei cultură este faptul că sprijină programele de mobilitate. Aceasta înseamnă că poți fi ajutat să călătorești și să lucrezi în străinătate, să te adresezi unui public nou și să înveți de la colegi. Acțiunea Cultura Mișcă Europa oferă oportunități excelente în acest sens. este o inițiativă care pune la dispoziție burse de mobilitate pentru artiști și profesioniști în domeniul culturii din toate cele 40 de țări care au aderat la Europa Creativă. Este un fel de Erasmus cultural care cuprinde călătorii, sejururi și colaborări unice. Katie Lowry, corespunsabila biroului Europa Creativă din Irlanda, a evidențiat oportunitățile oferite de acțiunea Cultura Mișcă Europa. Dacă dorești să-ți dezvolți la nivel internațional sau european activitatea în calitate de artist sau de organizație, Cultura Mișcă Europa este un instrument deosebit de util, pentru că poate fi folosit pentru a testa parteneriate sau modele. Unele persoane preferă un mic sejur sau un tur. Este un instrument foarte flexibil, cu un nivel de risc foarte redus. Dacă vrei să-ți dezvolți activitatea în acest sector, poate fi un bun punct de plecare.
1: This can be a good starting point.
0: A treia componentă este cea transsectorială. Aici este vorba de inovație, colaborare interdisciplinară și adaptare la era digitală. Cu inițiative precum Laboratoarele pentru Inovare Creativă, ea urmărește să ajute sectoarele culturale și creative să răspundă la provocările comune și să găsească soluții inovatoare. De aceea finanțează proiecte care îmbină creativitatea cu tehnologia sau combină diverse forme de artă. De exemplu, dacă munca ta integrează teatrul și realitatea virtuală, inteligența artificială și muzica sau jocurile și literatura, această componentă îți poate sprijini proiectul de creație. Cred că deja îți pui întrebarea cum te poți implica. Ei bine, fie că ești student, tânăr creator sau profesionist în domeniul artistic, poți face trei lucruri. În primul rând, rămâi mereu la curent cu noutățile și consultă ofertele disponibile. Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură publică periodic oferte online, la care pot participa persoane, grupuri și organizații. Acolo poți găsi toate informațiile de care ai nevoie pentru următoarea oportunitate de a da viață ideilor tale. În al doilea rând, formează-ți o rețea de contacte. Biroul Europa Creativă din țara ta te poate ajuta să înțelegi criteriile, să scrii o cerere de participare bine redactată și să aderi la o rețea de parteneri potențiali din întreaga Uniune Europeană. În al treilea rând, îndrăznește să ai visuri mărețe. Europa Creativă înseamnă să gândești neconvențional și să spargi tipare. Indiferent dacă munca ta sfidează regulile, traversează frontierele sau conectează comunitățile, ești la locul potrivit. În 2024, Judith Fitcock, șefa unității Europa Creativă a Comisiei Europene, a fost întrebată de asociația non-profit Fedora ce a făcut programul ca să ajute următoarea generație să aibă un viitor mai bun. Ea a răspuns:
2: "We first spoke about the mission of the program.
0: Am vorbit la început despre misiunea programului și am explicat că ea constă în conservarea patrimoniului. Așadar, depunem eforturi pentru a-l conserva, dar cred că cel mai important este că lucrăm pentru viitorul nostru. Cultura este ADN-ul nostru comun și cred că este extrem de important pentru următoarea generație să ne folosim patrimoniul cultural și să-i dăm noi forme de expresie și un nou sens."
2: I think it's extremely important for the next generation.
0: Europa Creativă nu este doar un program de finanțare, este o declarație de intenție. Cultura este importantă, vocea ta este valoroasă, iar Europa investește în viitorul său creativ. Este vorba de valorizarea talentului, de protejarea diversității culturale și de promovarea ideilor creative dincolo de frontiere. Așadar, dacă îți desenezi, scrii, cânți sau programezi viitoarea capodoperă, ține minte: faci parte dintr-o comunitate creativă care se întinde în toată Europa și poți conta pe ajutorul Uniunii Europene. Pentru mai multe detalii, consultă site-ul oficial Europa Creativă sau biroul tău local Europa Creativă. Următoarea ta oportunitate poate fi mai aproape decât crezi. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: Alcide de Gasperi era un visionario.
4: Alcide de Gasperi var en visionær mand, men hans vision var ikke skabt ud fra abstrakte idealer. Den var formet af erfaringer gjort af nogen, som har levet i et imperium med ofte ustabile brudlinjer.
5: Disse ord fra parlamentsformand Roberta Metsola giver os en bedre forståelse af, hvem Alcide de Gasperi var. En politiker, som drømte om et forenet Europa, hvor dets mange identiteter kunne leve sammen i fred. Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.
4: Alcide de Gasperi blev født i slutningen af det 19. århundrede i en region i Østrig-Ungarn, hvor der var et italiensk flertal. Han var indædt modstander af fascismen, og i 1943 grundlagde han de kristelige demokrater. Efter 2. verdenskrig blev han den italienske republiks første premierminister, en stilling han blev i indtil 1953. Sammen med Konrad Adenauer og Robert Schuman førte han en aktiv kampagne for europæisk enhed.
5: En af de mange ting, han har efterladt som en del af sin arv, er ideen om, at nationer og folk har mere at vinde, hvis de arbejder sammen. Hør, hvad Roberta Metsola fortæller om baggrunden for hans vision.
2: Nato in Trentino.
4: Han blev født i Trentino, et alpint grænseland, og oplevede overgangen mellem to epoker. Han kunne se ud over de nationale grænser og den historiske horisont, og dermed forestille sig et forenet Europa. En verden, hvor mangfoldighed kunne repræsentere styrken ved et stort fælles projekt.
5: Alcide de Gasperi blev født den 3. april 1881 i bjergene ved Trentino Alto Adige, også kendt som Sydtirol, hvilket på daværende tidspunkt var en del af Østrig-Ungarn. Hans familie var meget fattig, og de var fromme katolikker. I år 1900 flyttede han til Wien for at studere filosofi og blev aktiv i den katolske studenterbevægelse.
4: Efter at have afsluttet sine studier, tog de Gasperi tilbage til Trentino, hvor han arbejdede som journalist for en katolsk avis og deltog i kampagner, der skulle forbedre rettighederne for det italienske mindretal, der boede der. Da Østrig-Ungarn brød sammen i 1918, blev Trentino en del af Italien. Et år senere var de Gasperi med til at grundlægge det italienske Folkeparti. Han blev valgt ind i det italienske parlament i 1921.
5: I 1920'erne var Mussolini i fuld gang med at konsolidere sin magt i Italien. Fascisterne forbød alle andre politiske partier i 1926, inklusiv det italienske Folkeparti. Dets ledere blev enten drevet i eksil eller ud af det politiske liv. De Gasperi blev anholdt i 1927 og idømt 4 års fængsel, men han blev løsladt takket være Pave Pius den 11.'s indgriben. Derefter tilbragte han 14 år som bibliotekar i Vatikanstaten. I denne periode reflekterede han over, hvordan han kunne forene sine religiøse værdier med politisk handling. Senere skrev han Ideer til genopbygning, der blev grundlæggende for de kristelige demokrater.
4: Efter fascismens fald ledte de Gasperi det stadig nystiftede parti og blev premierminister, hvilket han forblev indtil 1953. Under de Gasperis ledelse blev Italien bygget op igen på et nyt fundament, der var baseret på en ny republikansk forfatning, stærkere demokratiske institutioner og tidlig økonomisk genopretning. Der blev introduceret reformer, der omhandlede kvinders stemmeret, bolig, landbrug, udvikling af Syditalien og investering i energi. De Gasperi var en stor fortaler for internationalt samarbejde. Han troede på, at det var nødvendigt at genoprette Italiens rolle på den globale scene. Han repræsenterede Italien til fredskonferencen i Paris den 10. august 1946 og markerede derved landets tilbagekomst til det internationale samfund. Her sagde han følgende.
6: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
5: Som jeg står her og tager ordet til dette verdensforum, føler jeg, at alt, bortset fra jeres høflighed, er imod mig. Det er først og fremmest min status som tidligere fjende, der gør, at jeg føler mig som en, der er blevet indstævnet. Og det faktum, at jeg er blevet indkaldt, efter de mest fremtrædende blandt jer, efter en lang og besværlig debat, allerede har draget jeres konklusioner.
4: I en tid, hvor Italien stadig havde et af de største kommunistpartier i Vesteuropa, forsøgte han at overbevise Italien om at tilslutte sig den amerikanske Marshallplan og NATO.
5: Hør, hvad Metsola fortæller om de Gasperis fremtidsplaner.
4: De Gasperi forstod, at for at give Italien en fremtid, var det nødvendigt at skabe en fremtid for Europa. En fremtid, der så anderledes ud end fortiden. Og han skabte den. Han forstod nødvendigheden af at finde frem til kompromiser, samtidig med, at han stod fast i sin beslutning om aldrig at gå på kompromis med de værdier, han troede på, som vi også tror på i dag.
5: Et af hans mest væsentlige bidrag var hans virke som fortaler for Tysklands reintegration i det internationale samfund. Sammen med Vesttysklands kansler Konrad Adenauer og den franske udenrigsminister Robert Schuman deltog han aktivt i kampagnen for europæisk enhed. De var tre mænd fra grænseregioner, tre mænd forfulgt af fascisme, som forstod, at grænser var noget, der skulle overvindes for at sætte en stopper for flere års krig.
4: De Gasperi støttede Schuman-erklæringen, som ledte til oprettelsen af det europæiske kul- og stålfællesskab, og han fremmede også ideen om en fælles europæisk forsvarspolitik. I 1951 adresserede han Europarådet på fransk for at tale om vigtigheden af det europæiske forsvarsfællesskab. Her sagde han:
5: Hvis vi kun skaber fælles administrationer uden nogen højere politisk vilje ledt af en central autoritet, hvor nationale interesser forenes, finpudses og plejes for at blive til en højere enhed, så er der risiko for, at dette europæiske projekt vil fremstå koldt og livløst sammenlignet med individuelle nationers dynamik.
4: De Gasperi var den faste overbevisning, at det at være tilhænger af de europæiske enhedstanker vil bringe fred og demokrati til kontinentet. Han forestillede sig et forenet Europa, ikke som en erstatning for de individuelle nationer, men som et partnerskab, hvor landene støtter og styrker hinanden. Han voksede op i et grænseområde, levede i et fascistisk regime og var en del af et mindretal. Det gjorde ham dybt opmærksom på behovet for et europæisk fællesskab, der kunne hele sårene efter krig og forhindre fremtidige grusomheder. Denne vision delte han med Robert Schuman og Konrad Adenauer, to andre grundlæggere af den europæiske union.
5: Selvom han døde i 1954 og ikke nåede at se sin drøm blive til virkelighed, forbliver Alcide de Gasperi en væsentlig figur i historien om europæisk integration. Hans eftermæle lever videre i den europæiske unions værdier og institutioner, som vi kender dem i dag. Roberta Metsola beskriver hans indflydelse sådan her.
4: Det her er Europa, som Alcide de Gasperi forestillede sig det. Et Europa, hvor grænser ikke sætter en stopper for ambition, hvor samarbejde fører til fælles velstand. Et Europa, som vi må fortsætte med at bygge for dem, der kommer efter os. Et Europa, der er baseret på værdier og tilbyder løsninger. I dag og hver dag ærer vi hans minde og hans arv og fører hans vision ud i livet.
2: Realizzeremo la sua visione.
5: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
4: Europaparlamentets webradio.
7: Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Parlament hören? Einige denken dabei zuerst an das Europäische Parlament. Anderen kommt wiederum als erstes das Parlament ihres Heimatstaats in den Sinn. Für manche ist der Unterschied vielleicht gar nicht so klar. Parlament bleibt Parlament, oder? Nicht ganz. In diesem Podcast erfahren Sie mehr über die Rollen der verschiedenen Parlamente und darüber, wie sie zusammenarbeiten. Welche Rolle die Parlamente der Mitgliedstaaten innerhalb der EU spielen, wurde zum ersten Mal im Vertrag von Lissabon beschrieben, der im Jahr 2007 unterzeichnet wurde. Eines ist klar, es ist keine Nebenrolle. Ganz im Gegenteil. Unter anderem können die nationalen Parlamente Gesetzesvorhaben der EU darauf prüfen, ob sie dem Subsidiaritätsprinzip entsprechen, also ob es sich tatsächlich um Angelegenheiten handelt, die auf EU-Ebene besser geregelt werden können als auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene durch die Mitgliedstaaten. Das Ziel ist dabei, möglichst bürgernah zu bleiben. Eine gute und regelmäßige interparlamentarische Zusammenarbeit innerhalb der EU ist ausgesprochen wichtig. Das Europäische Parlament und die Parlamente der Mitgliedstaaten entscheiden gemeinsam, wie sie diese Zusammenarbeit gestalten und fördern wollen. Einmal im Jahr kommen die Vorsitzenden der Parlamente aller Mitgliedstaaten mit dem Präsidenten bzw. der Präsidentin des Europäischen Parlaments zusammen, um zu besprechen, wie genau diese Zusammenarbeit aussehen soll. Für Angelegenheiten, die etwas mit den Beziehungen zu den Parlamenten der Mitgliedstaaten zu tun haben, ist die Konferenz der Präsidenten des Europäischen Parlaments zuständig. Diese besteht aus dem Präsidenten bzw. der Präsidentin des Europäischen Parlaments und den Fraktionsvorsitzenden.